0: gila harami kirintu so tuma imbe tam tam kayade gonwa harami kirintu so foraskaram kutu mgulye kirinu ya karaw suru fatu radio ndarasonin mita piskun uskun nuta uwa diol de telephone ne from gata ranu gawi assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: ndawa tukile wa alaikum salam duma najin
1: kile wa kile alhamdulillah alaji kala makin kala zungoro
0: alhaji kala gila
1: memba karam kara radio karintu
0: kal kal
1: masha Allah faras karam kuntun gulle da ina Allah kuntun dai shi ma ya so a wato sai da za duri rochista
0: yawa
1: sawari na kaduro kuma ro tada tudda shi ma ba tada go sauri na gonge ko boriya ro gonge ci gada ina ka kan a lungulo ya abadi street ke rinar mu kuma ro bala mamur mai leme mukulan kuma ro tada sauri na bi tudda sa me jilo ne sha cholo ko soro ya zuto ndi ba zuto ndi tumata tara da kima ba tumata kabila kamire ro tumata tumaje bul sukuna ya je sulum sukuna to wale na karo ya soro ya sa wa so maze na wollo no ma tara maze na wollo no ma daji woi tara so na be kima ba daji number har boza wai to nda
0: yo ye lambar
1: 070 12
0: 1996
2: Insha Allah. Masha Allah we kasarata ya modu suwa yuwa madi
0: yawa
2: ladin manai
0: yawa
2: a kasarata
0: kudu
2: kuma tarin kamulan dai manan zama madi ya manan zama zana hayya jire shi ma mana do kudu kuma notuma ibro salaye guzina yide awadi duk to awo mana zana ma adi duk to mana iga biya kuma shi a ci kwe manajin mahare a wongawe suna ba ninja suna wawo abi konkoso ya di madi an galo mana tun zari sai yi madi an galo shi diskiri yana na wata kamo ya guzama dubbaro salgin shi ma ya su mana girke da mabu ji wani
0: shi ma mana girke da mara kawo shi kuralar da ya girgin maro
2: yawan jasin yin daidiya ta din biya ta BBC lan ta tsarin bi aigul ri talaya Nigeria ya di kiji sai ya fito wani ya ce shirin dan le zani jar soru an ga ya gulono yo kuma nyero ala boze din ni fanin ba wani ala botun zabi ta an da fitan ma ko an ga ro yishi yana wa gai da gulu haji BBC lan ya gulono sa shi kala kirmai yadin haji ma din jas kono wa radio konko so yadin ma sai gultun zabi ma din galodiya kirzen ba amma kunguna duk to wandiya a wasa din da sai no zana adi shi ma biya ganan galo a wakarin kayo amma duk so sai ya kuma awo mana zana ma duk mana ci biya a wodi sai ya samu kon zara ga ya biya a woron zai ka din
0: not ma dai guzina ya
2: yawa a kuma a wodi yana hada kuma alan godon yau
0: halle ya sai ya gulzina shi ya dijade
2: sai an da duk to halle ya sai ya biya kuro an nan nan yo win yo du tando shi ma mana do
0: gire
2: da kaliyan tiro azle
0: ngila wuce a Isa Musa daji zo maro shi bayan zu suna fantiran ma ngila assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: da tukliya
3: Ati Levan Lewa Sulai kuma sana nguro premier wakil karabta radio kantuwe
0: ngila ushe kana ushe jawro
3: wi ayi wa tire tai da maro wulcike
0: ne Isa Musa ide
3: zuna de a de president kalanzu zambu sadwe subsidy ro naira a findi waye gullo ke sirana da zanga zanga shin kunte no dia chodo ande enje su yin ande dia shi mari hatta majalisa dinkin duniya ro sha za za shiro zanga zanga sanna dia kamfanin zuwurtin talajin bolatin bu ya da gullo yo awuwa zuna da tawaduro a cikuruburo salakin shi subsidy da faidan zuno zai amdo benefiting tadin na zai gullo na amma Churo ya basari do amlar da ya da oba da wani ya subsidi chai da kalan ya kudai ya wani ya sauki sawandin she adi da yaman nan zo adi nan karro kumaro gaba daya so gwamnati do kumai da yin na da subsidi da su tulu kwalzina da kun gina shi ma da gwamna do opposition ne ma kawo shi ma din kanzuzu dia awada kam kalan ya suna da sai san man kiltana wajen amma Ngo gomna uso shuro not less than 20, 100 billion na kwazona shuro sarin. Ama kwami ya charita ya ziptuna de poncho kwa ya kam dunya tuluri ngojin bedi ya. Do fitulur do ammo sari gulzana de ma kumamaro kam do bornola naira dumya uri naira dufya ka gojin bedi ya. Adi ya plezina 70,000 de ma sari idi ya. Kuru alwashi zambi bilien pala kwazi ya ubi azaindi wala ukelari na ugana. Kawashi mali ndara lejin. Adi nankaro, ande kam andere subsidi kala tu suhudi ndi nyuro guluke oju kuya iishin maashima diye. Denise kanari, sawki mayan ginya awogi imanyen. Nana akupo kumaro president gana is wopsa kilado sa wopsa anari walti. Shi chai da subsidi kalan yin suna da kalaksa saurun goyi shi chai da karza kuru subsidi chai da kalaksa su kana adi nan karo kare doyi kuma maro shinkafa walau shur walau fulawa mota buyar araka goje buyar araka buro naira miliyan farreta miliyan fal duyar ndiyalan saudi lagos da ku naira miliyan arakro saudi kare rose wani ba adi nan karo andeda Futu kuma Mustapha Gwanye gulzuna ide ande duk angal dia. Kamdo ande ron duma karno ye gulle mba duma diyo ye gulle mba u kamdo ye paida jinnan duya ye angal dia shurosa dena kardo. Shema jire de manan zye jire ma adama. Amma leturo gomnati shari ye maare marado ye suro din direba baro le yen. Kuru wala in jeska ye sa kardo ya ruwa mbatir lan tanjor zain kule wanchuno.
0: Gila. Ngila wishe kana daji wishe bayan zisirna daji ala a wasurun faidajin makarantuna bejima daji zomaro amsade goza shilan faidata daji ngu kamdare gonyin. Salamu alaikum.
4: Wa alaikum salam ba Suleiman.
0: Na watikile andu manajin.
4: Daki alhamdulillah umar emsa yana ngoro gini.
0: Ngila emsa yana kasar ni mana amdiloktuba.
4: Oktoba uwe mana yana kwari awo chidawu sunaruda yi chidawu de yi chie chenari ya kalla seke da urusu take faldiya da nufin da a wayar da a salere risoro ga an da local government ne na da yana wannan yanda ya kamaro har ko awe kawo
0: shi tare masa awe manazana da mal masai
4: aha a kida usama lib grand zai so andana promotion ne so andana salere zai ka sarana sunare kida usu take faldiya local government ne so kamaro sai risoro ba da sai da tantana da sama so yang kirami rokasharu kuran da sama kasu fallo gayan da kirewan shi ne
0: bangala gala ushe man amsaina daji kirami kanto so locked lesna da yasuka paraskram kutun gulle da nalan dajin sai kuru locked fuen alai andiro kaskizu ndiro kudiya

0: Masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rami karantu uso and ya karantaro. Kama maye and ya rupsuna. Sura fraskram de tam tamma fraskram doni nyari ya tzimiaye. Karantu daji ma wason and ya gawendo lono ma. Kusota and ya matawa matawa and ya donye. Sura fraskram doni nyari ya tzimiaye. Alan andro la tanzaba yena sadina kashuru. Daji harami karantu ndi kudro tokutokuro. Andara sonne. Suro burni yar wailan ya jahaba lugwani aliyah adima ya ishotu aliyah. So ndu zandia itagasina suro fraskam ya riatime alan kuruntu raji andia gayo. Awadone suro lan zandiro itagatikila nene tamtamza gotaro.
1: Wote naso nye karantuma radio ndaraso nye kuru adi ma timangana tamtam doni fraskramandi ya ugoni minu. Ngo fraskram doni nyari ya time hadarta fandama. Ndaraso nye takutokuro futu doni isu nye dalizu roko zandia itagat kinyan alan. Awalaze ye karantunde soro hami nasha sandi soro kininganza ilan awadu ni kanyara me sanjiro takturo. Kamla adino zina kamla adi awalambi kangesi ye. Tidimba desu kunjestin. Letar mo awadu ni tanaso nasha amkurani men limama. Andronda gute karutunde so tamtam za goza
2: assalamu alaikum karutunde so nya kringe weis genyero awala tamtam gotaye nyaari atiti miari sa amje kurama na zanya tutu e bodo namye ya nyaari la sadine mala la sadine atiti mi la zoti na fanyin andi soro ngonyen no elektoro hangana dai we mana gyara kana edina ya kalma de huno ga yina ya mat mana mi nya kwaljin kalma atin dan fondum karabil zu narnum kirtimin hunoro karabi kalma yi zauna gaisa gulzai hunodo alama na kazo kirtimin na dai
3: asuma
2: da kalma yi karabin zu fondum harsha cin muje
3: jarum ba
2: zo ma zola yo ya ne tumani mina ya gulmin
3: akai ma
1: gile yoshi kuma dina yayi kalmo huno yin ma nyari chi mat turos manager yen kam manager
2: no atar mana na labar kirmu yana adama dai
1: yo come the teens ro pass
2: iya am da risk bina da ya kuma duri kuma iya da risk sa iya da bo zama na kwanzai ba kai ya kwanzai ba bangaren zai na da tarar bo ma shin ba dala no to mon lejin ba na da na da ana wannan jin ba awladi su ne yan zai kai ya guljin ba kwanjin ba tuluna ninga su na zilitar lezina zai ra kuma jiriya da kiran za su riya da gwada ya da kai ya shi ma kwanjin ba ne homzil yana waltike na ja wani ya am da bari ba zina guza ba kamtana tuma zai ja ke do
1: dina ya gi kalmo funoi dai ar mar kam gullon mo wallo no ma dai kam de surukunan ganzi a ofalan da ta fakar rofijin ai dikya sandro ai kolinga sandro surukunan gailan
2: dina su suma gure furse ci kuro wallo ma narfo dibin ar ma kurmo sunu ma ma gura su sunu su sunu da fat mu ko furse ci kuro wallo no ma kanta nan ma da zan yi na ba su kuruna wanda dina da ya are dai kam angala ma dai shi mutin kai yan zai ya fanjin yan zai wale dibi gulle ai kuljin le jaye cintro le jimba da drizi su kam dukura da zin wale dimi gul jaye kuljin je gul jaye sidin ya da shiro kai ya guzula nan kadro dai arin nan tulewa yishin
1: gilla masha Allah dai ya isha aliye awdo ne dress rogos na mandro bayana sidin klan yardo ne gutuma Allah ta na songon da rasolin ya yandal zina na prom doilan
4: mana zujire kam kuran ya kuljin ya awdi na kura kuma ba kuljina dai mara da dai gilla rondo so fanzo gozo
1: yok marumin surokunin gailan nyari so timi so adi ngota na so awodi kamjin nakara ayero nyero min futudo ne surokunin gailan am kurakurer wallo no ma ndaw mana ilan mana zan shin yare shi ma da ayero min futudo ne kuma surokunin gailan awu shi ma da baro waldin nan
4: telam gane ba dina da zuna da andi ma shin ye da kwarai shin den da yin da durin da fakke ande da mana fallan diya da sero gullu ya fanzai
1: kama nye kama suru kininga amen wane nadu ni samnoi aubi na daw kanuri ya so ilan nye fani minna suru sama nanza ilan kinyari falla ndia gupsenu
4: falipala aman gugi duli sora kanuri niman awala adugu limi anu tumano zai sayi wal tim sero afuna melen kalaka mdo nda ya alanda wa shimada
1: no zai
4: nyari da anu tumano zai jili gade sero gulu wana makakali nanza ando da ande duli ndia paka ya da duli ndira ikuli ya ande
1: gila mashallah ya isho tudajina ya baliyoro walti ike walta andro nyari nzila tamtama ilmoto andro zutin kruntunde soye tamtama waza sende suro kringan zailan faida ten
2: dina ya kalima huno ya nkul ngana na ya adikala azo ya kwenye rika psu kalaro wajino yoshi yanzo mabandu shakala jino kam ya adu yanzo ya sero wade ngaiji uji wade kala anu wade kabla anu uji na shikrik namza sa ya kringi ndi awza ya adu suro kaya guzene uri ya imba ndo uro guljino
5: kurushi
2: ya adikala azo ya kwenye rika psu kalaro wajino
1: kam ya da galazaya shin ginyi duk kapsu kalaro goje awan shagnaza shagalazai ba suku
2: ndushira gudi
1: she awodo ni galar sa din dusha
2: da amma kringin do mana da da shi angle gina zu ar kam angle lai mana yoshi yanze ba ndushira wandina garo le ni wanda an gwaye dimi dukul zayin ba da atro shiribia kam ya re kai bana wadina tulale ni midia yara ngo wande kom da kala ba dimi a wala guzai ma shi a kringin kin jara yanza ba ai mana garkano ya ya re kala zayin kin kapsa da kala na kin ari wani gulza wani ari idiya
1: yonye kurumi suro kinin gailan tudo ne amkurai tadar gulzen ma futu yero jofa idajin suro kinin ganzelan tanas maro karmaji suro nyarielan awajili atadu tarar gukemia tarade hatta asuzu darasuro shiro suro kinin ganzelan waltaida
2: yo waljin du wadi a unga yari nyere gulne na da wande wani idiya imlan wuri bau kam nyere gultuma de bangai na gulmin na tarar angala ma kum kringin shaye imlan wuri ba kam yi ragul jadon ba ta shayi mana zu ma'ana da kam an galgana latop suna an gan zube ma shi ma ma ya ta ba zuwa kwan sha guljin ngai guljin shi yo ma ya amdi ba ma ndu yira wala guljin amma yam chokum hudu kam ma tuktum nam numaro ta ya ma de yi ma bana wani ngai dimi wani kalaka wulla da shi ya ba ma gana an galla ma da shi kringin a sai ya to ya zan be sai rakan zai shi yo da ya ta ka am ka ya ka ya guli ma riga da an gan zaro wallo ma da kum musulin mana ya nyaari kujila kutula ngai takshindo yumlan da amaza bike zan yi ma mai yore yumlan ngai guzuna de a di da yan kiru kana yiro guzuna ka ya gulin de a wangala de a wangala kala kuce wuri na tulo lini wuri allo lini mi na la da de amaza sawa ba de la gozai sawa kala kon ga yin kala riya da la gozai ba de la sosai
1: ko ya ta rigara ba so asu du raw da am kuraso lan wuratu ba aubin kam ka anza shagalajin mabada suka awaji da taruwa wata
2: sakara rai sai nonuma sakara rai zai nonuma sare kam zu kona isin ya isi ai gulmi dan namun kum dan dam karab ku me so ro gurulu me so duro da dole nuro rizina da jimba
0: ngila masha Allah harami kruntunde wetu mai lambeji na di tamtam doni awadu ne surwarland ya ja baluwa zandiro ita gadkena adeyima ya ishetwa alia kuntennom tamtam za gonwaro kruntu raji lenye fulayu doni ya na alajirami ada kranya isha sana kan indimero fraskam doni nyari ya timia ada kuwe kwenye ya na alajirami ya na alajirami

0: Allo, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Da fato kilewa.
1: Yo sai alhamdulillah. Ku da kam lazo maro karun su ke jirin da.
0: Ku ro zaman na atri abi waka yo atin du karun
1: da roki. Ba mai jima jina da ya amu su fitna ma do ya. Da shi ni ungo ga ya kombe.
0: Yo dai glazoro ar goro of the world ne yirai kuda amu su fit kanuri ya laide ami su fitna. Du mana jin kurun da ranan da boni.
1: Alhamdulillah alaro asirano ma karun yake jido na su inda ma kulloki. Ai ni Muhammad ai ni glazoro ari mai na din.
0: Gila masha Allah ar karu ku jim din dara son ne she muradin zin beji shi ma dauna ro karunum da ku ku je no da ji liwam lan beji.
1: Salam ki da fatan da rasan ne kamun kun ganye sam mataran da rasan da gurgina
0: ngila mashallah thank you so much
1: salaf kare yo karin tu ye sai yayi kamun kun gan sam mataran da rasan da gurgina
0: mashallah
1: sai ki ga nyum bi ba san wa karin zai sai bi sai ya komminga normal jani amma yande jani e fulin be arde su non gina fiyaron zakirin zai non mukata ba sai sama ala da shi biyan ya kwalbi sai ya aduna
0: amin ya rabbal alamin
1: ya ji kuma mai yayin jumma wali wazina anti aisha nguro fari ya lokta Allah shi ya shiron da rubutun da gulmina ta jani fan zaiya
0: gila masha Allah
1: Jikuru ya injuma anti Aisha nguro gangamari siya ilukta lanish ampanza ya sama suru ndarutu kumina.
0: Gila masha Allah teda nye nyuru askirina na jemi ya kumun.
1: Kwa sankami ya zana baro kutso reika roinye Fatima nguro miloni ya katese siya iso adunyuna.
0: Angila daji. Gila mashallah thank you so much zai danya nyuro askrina na loktu ngonu mandia loktu wallan botro harami kirintin deso wanda nan da kan gese go zin darasan kirinu kilometer fiskus kunu da uwa fellan zai feme Faraskram de tamtamma faraskram lalle wishe hello hi faraskram krau masro hasan kanna suru jim hawar tertelan kamaro gnazana nasarai tu pingasone